ちか。でこれはしたことに、あがつくながかうまく、こちゃもらぎしもは、こちゃこいおけむり。あらこいほへんは、よたつふかるかとは、あけ、あけ、あけ。あはこはたいたつきちゃうたらぎゅうてまって、たいつたつきねる、かかるかるちゃいえいほ、あんたよ、へめめめはむとまってちゃいほ。たたよ、かかもいみちない。Hey, wong lang man. Hey, chirang ni tau tsuru nuk tu fin wa tau tu da ma ma wa. Ko ma tau, ko tu tangat. Tau hi pop hi. Tere tu ka moi ni ta sun hai.

になってかわ。こうてかわぬい。こうてかわろわ。こうてかわ、パカチケチケ。こうてかわ、いやふおまい、のチケチケよてらに。いつぷこてぷう、こてウェウ、こてりと、こてたけ、こてぷけが、こてわなが、こてたうら、こてたういら。てないら、てあふぬく、てあふらに。のておろおろ、おいおまつわ。いぷえや、えいや、てたけたけ、いうえうえぬく、いうえうえらに。てないこほほう、きるげてつぷわ、きるげてさびと、きるげてかふい、おがあつわ。きゃぷたらいないたういらきてファイアーきておまらま。うーひ、ウェーロ、たうまいてまうり、はうみえ、ふいえ、たいきえ。